0: Koi, nghe chị sẽ sốt tiệt rồi.
1: À, mẹ ghê. Gà chị sẽ chết đứa mấy sốt chỗ rồi. Mù sư lô. Nghe tôi gồm lô bó chú sáng thật.
0: Chú sáng thật chú chỗ rồi. Dông chân đi nó gồm mấy chú chỗ rồi.
1: Ê, lô bó chê. Đã là chóng bà bó chú chỗ rồi. Ngà rô mẹ mẹ sá chí rin đô là chú kì rồi.
0: Tiệt giam mở rồi.
1: Mù sư lô. Tên này chú chân đoàn là sô bà chị à.

Roba namba cho, bèm rèjè sò jùn lù gà rà dàm, dù rèjè namba chùn bè lù yì nà, nàng gùy mè tè mè bè chù wì jù zì rè ngùn tè hì gyù yù. Dè nà, xìn rù lìng jì nì, dìng dù dà chè chì wì lù yì hì, tò lù lè ngàm xìn rù.